Lekseti barra di Msambiki mlosa mahu mataka di suda mina Pedro Paruki. Ka matembwe a ashokwe, mbubangu rekadi ya ashokwe. Kulonda etwa mtumu wa valetela mapala makungu mtengo wa magumi mararu ni mchanu wa onani mararu. Ayawa kasi manga vangu wangu kuhaka mati andambi. Kasi mapala a mimangu ayengititi valela kuwa mati mengena anye dropanika ashokwe hambini mule ya matembwe ni. Kachenge chokata kulondetwa mtumu wa vala mchano wa mapala ni mararu aya manga vangu nguko haka mati a ndambi mati aya wakasi mangena kuka matembwe a leya utangeli aniaka ashokwe uomba ati itaku mapala a leya nguye wakasi manga mahati itaku amua matembwe ni mati kasi mengena nguha manga ngena ngu ukona ahawa kuzama kutinzi latakuwa kulamiswa chikaratu ujia. Mfumo provincia ya Gaza ulavetela ati male takuna wakasi uumba kuponi yo beta male kachikuhama cha mfumo kwa nama provincia ya Gaza. Maka iya izibisilwi ngu mfumo provincia ya Gaza. Kamisangile tano au kungati kumaheka ndani kakulava kuziva mazimitiselelo ata matumelo kutahoka aia mbimu kuna provincia ya Gaza. Margarida Mapanzeni Shongo azibisili kambe titaku kuchichachicha ka mazumbelo oyela na Nikton dati male nguche mchamatiko olse a mafuku isa skaratu asi ikusona skaratu sakuta utumi kona mwa provincia ya Gaza hambi kuchemu cha ditiku. Mtangeli wa dibanza dole na tato siti ndima atitilonde toa kungufunga provincia ya Gaza. Ngu akombisa kuku uzaka. Ngu konha kama zimitiselelo ama kungu ayama gavikiswa ngu mfumu kadona di lembe di ya hikuka dona kumbiti ndima titingalonde toa kadilembe di nga pinda. Jose Tsambi achibabata kamsengali tano au kungati kumaheka kumbe kamsengali tano au maheka aku uteka aku muni wa amatsiku agete Radio Mozambique tita kumfumo provincia ya Gaza ulonde tilingu ha mga lava ngukona kasita matumelo manene kulava kukuleta di bindu data ukosi. Sambe uomligu di mwandi dawa ati itaku siru sa uona mfu kumbidi banza di leya. Ngusia sikuna doka doka mailanu nitindi matosi ati kutona dikana kukwati londeto kunawa provincia ya Gaza itama ya masoni ngukupagama. Mahungu atabolo maomba titaku distritu ya Gijana kuna provincia ya Gaza kuumba mchawa au kuna kombisa yona district wiye mailan tamisaka no uyotsanisa nyam makaya izvisilwe ngo tangeli wata gondo kunye district ya Gijana aomba ku utitaku kawamkama kulamiselo mapepa akunawa mchawa uwa kutama uumbeka kunawa ulondeta tamisaka no ya bolo mchamu cha district ya Ashokwe. Tamkama kuomba ati taku didropada tete kudondisa kunyasi kuya hoka 32 magraus kasi kulonda eta beira Maputo ni Pemba akuni 30 wa magraus. Nampula 29, Kilimane 28, Vilankulu, Jinichajai 27, Inyambane 26, Shimoyo 25, Kasingu Kvitalishinga kumaneka kuchipepa kwe hoka 24 wa magraus. Wingset mahungu inabonga nguloko miti mamane mutinzila tinene ta wingset.

0: Pesa kama ni swashi cha Radio Msambiki msoro provincial ya Gaza kula sasa mwana kwa zelaka tena kwa nindi mahi ya hita kwa nyamsi ni mahungo kare falo kwa dima tisa hawa ka ditsikudia hinga momba ka singundi mahi ya hinga ilula misa nyamsi hawa hina bula ngutate mwene wanga teka msikati wako ni vanana vambidi kuwa izubala yu hawa mtini kwa kwe hela kuziwa tito kene tahi huka kumiti hihu kikuwa mwana eunja vanana baba vatate mwenyane hawa kamti wakwe ayye mwana ndi maifala kuwa hibulangu ya wanakati ure nyamsi ndi maia yukumanza nakati ulumiri nyantu mkasi di dota dia hii kuna adungu donda masiku yu mbomba kasi mwe rikish kumbe yukuwa kasi ya hii kuna yudi fiki di mwani di mwani kona ho hina va hichikatsa tonti mndongo na kuwa hichi utifite timaka tata kumbe hawo hewo mbomba ngu tati munu kunti makani ngati wona amwani hanya uko na gangani kaya kunti tati munu anga teka msikati akuni vanana vambidi ni mwenyeni wa mwana kambe tatua amteka ukati atoyo netela ukati wa mame uwa kambe likutisa kuveteka baditekani vahanya shikamwe hamti kambe ndingi tia higeletila kutumela kukamti uwa kama hanyelua kama wenilua wena tia tihi hukile kumbe tinemete
1: nabonga ngundi mayiu ni hukisela kuyona chisla mula chiotiso eche mwantala katihi huke kuteka wansikati hakuni banana tupindi sampi mkanito nungutitu awule wa msikati ndi msikati wa mwani wa mwani chumteke lao, chumneti kota. Aule wa mwana kula kuzumbu chiti zivatiti, ato henya nkama ule, angati wona. Tuwele ule wa msikati, humakako. Kami, virandula uwe kalaguma.
0: Kama uwe nilwa wena, vangatumele lana watu wawa?
1: Aule wa msikati kukukela nkama ule, anatumisa, katidu kutuma nubawa nabambili. Anatumani wa nabambidi utumi wako wote.
0: Umaka ya tia anga katisa tola.
1: Uta anga katisa tola. Hati ukatini, hanya ni chiganguchi. Chiganguchi chuhunduka chima hama na wakona. Mwana ule wako ule anga dina ingene chano tumele hunduka ema chigangu. Hati to mwana ule wako ule wakata anga mviliki sabanani. Kusimpila kanka ama kamipota chumu rekoperari emteka.
0: Kama hawa nakugela makati mbidi. Tia ningati ipangu vatu wavakuka mazumbele wafana ni onawa. Awa mwenyana, agundisile vanana vamamiu. Vepasa chikolwa, awa mwenyana mgundisi. Mkamu angaheta formasao ye. Ya ugundisi. Disikula gradua sao. Oma hankuona nkamifote titokene. Mwanana uwa kagradua sao ye ya nyamsi. Ati ntati wako ni mwama wako. Msikati wako kaya mgele tito kini. Haya gradua sao ni tatu wa mwana na wako. Awanga mgundisa nguwa. Kama uwe nilu awe natia ti hihukile kumbe tanemele.

0: disore nku tatua banana ade perere lutu ade sorete umana ule wa msikati aha le unga o aha banana baba banana bamina nivona bachikula banazi batito tatua wa asorete banasho ni pawo bana wonawe
1: e honko natika hihuke
0: a hotel
1: loko idino ni uwa mami ukumana hamba ndi bana
0: au wote kela mwana lo kula kuchiti ziva titu bachikula banana ba auna gondisa una mahachani una mahachani atenka momwanyani mwana na pudu chibula nayo mutisa che mwana ngo usakana nayo kule mwana ngo ase au uchikula miloro yako ini yi himeji aso kugala titu ani miloro yangu ni kunayo idi yo wana mami ni tati bachitsumelelana
1: bachadu wana tatu aje mpunga
0: wena wa hanti ni kawena
1: au mhlaisa ungamgondisa
0: kambe eto khatu khakuone uditate awe tate awana tate wako ule nka momanya no wo banana bana mahela titu tate ule angalekwa le tsumelelana no wa msikati angamleka nguichi ngukota ya chan ya banana anda tinga seguru kuthavisa wa msikati ukati kuteka wa msikati akoni bana hambiti ko henyi sana ni mwana wako be abana achizadini banana tate ule achingade hanya ukunga seguru kuteka wa msikati u anga katadini mwana mwanyani mwana ule asafa ajihani nada kula kuzimbo chiti ziva titu kukuluveta nukusela vachimanana aha kungatala mati ngudojimili kuma katala ngudojimili vintise badita tala koneho macho ya uya kama yungu ngudojimili sikuwenta manata tala konhali
1: kama wenula wana tilavi kitutu uya uya teka wa msikatu wa
0: akuni banana tatu wako anachingadea hani
1: hamba nini mwana wako
0: katila veke
1: se vana te kwangu mani batu vana ya
0: ana zimu kwa hana anga sabele kwa na banana akukena chani kwa hale
1: vapani kwa itili randu linga titio vali gumile se akua achiza ya uye didibu ya kaya kafanilu kwa ya ukati umanyana mpani banana
0: watu wana tito watu wana tito kumhumela chani tatanyantu hambili ku uchimuteka michi hambana kumakeneke uti uchimumanela maputu umuteka maputu umuwisa mu shai chai utazumba naye nachi uwa mwana achihanya di maputu au namshayisa na chani angayenda cha maputu anama nana na tatule tatule apo dela banzile eta mushai chai eta manana na uwa msikati au zumbu uchitiziva titu msikati uwa mina u hivambidi isingatile tu sisakala tu wa mahetela aku tu eno wansikati ani nguleketa ni wa mwana nene ani nguleketa maji ati ya kula kuzumbo chiti ziva tito akuwa mwansikatu hivambidi ati kuhenya batu vo henyi sana batu hivambidi vanga ziva na madala vo henyi sana kuhumaka kuhenyi sana vana kushometo nzilele vaiziva basi mbidi nguyona vaiziva kanga huano anotimela hale
1: itiko waweko mwanana uwa vanga mmoti sato kene mloro wawe na nguu hii uchina kula achi kene nila kuu mami nitati vitsi mwelele itiko wawe unga tibula na mwanana uwa kwa undina chani
0: eduko vani nosote kala kugelema mwako na njima mwana tumeta mwanana uwa ya kawa kukwani baku uwa ya katati wako milori kuni mwanana uwa kani uwa wow asipusisa anatuli ni mwanana wako kubrikatia isi nali yu mangwana utawe anata tsubitiswa ka mwana wako wansikatu mwanana
1: vaka wona uchininda nombo uchininda thanga uchininda ni magamba ako se ula kwahlukanisa kunjani mame uwani mwanana wako awutumete makhato ntitokhena mame wani banana
0: ya
1: se wamtsumeta kumwanana wa
0: awo wayataka chinyokano uchiona chingati chivelekwa chinyokano uyo utachidzumbisa
1: wo chagondela kuruma kulumba
0: kala ndo ichikula ina ta kuluma nyoka wo nakudaya kuti zive utawana nguwa namnguze chaito humeleta kuti tsuri ngoti tsuri wansi kati achizadzula ukati achiyaveleka vanhu kuti bwa adzumba koni
1: inaka vanganga divela vana ni mwana wakwe vahambana vathu vo se anganga dini fanelo yoyo mwana ukati kani ngutiela kuti ziva kawe Nkwako ni banana.
0: Ahale ichugo achaya kaindi wo elaba wa mwana wa mlaba kudedulisiko achita zumba naye deche hangalaka

kudira kwa radio Mozambique ni 15 horas ni 14 minutos 45 segundos e kuningile tenga ya gaz bonga mukusetu nkuma kempela liko kwetu kutsela twa tunaita exit ndanika kamanya ni kemukusetu loko ke kuchina disaster series na vama hungu kutumsa ni antena nasional inava isona tsa change mabulu ya chindoni wa i rola James ngloko kempela mpela cha makai wake uta kuna uchilondisa yono utomuwa wani karatra ngoto tatinene kambi ke kula kuva muhanya ngulo randu loko mudi mwana nemsikati loko mudi batekani ngo sempela mpela le randu nguliwa luta kuna mli chilabeka moyani kambi chisioni punichona chipangala tale randu

Wadda kwa radio Mosambiki ni 15 horas ni 27 minutos o tejo ba ko fde de ngolo ka chimpela mpela ko vela ka katsambo akubambi bwe wa ke ota kuna uchilu mwanda ni maila nkuva ke hola kuva ulunde sa mtumwa koda wa kuva vela ka ngwa katita kuna tichipanda ngo tsatsatsene ni kapi kempela kula kuva hindundu tsala lisimali wa mamia ta kuna dina luka ku vela ka mbe kuunja ngwanana kuza ke umana tgondo kula ulondisa mitumu ku ambana bana ka yona yema sinu mkise dina chuk pangala tango chenji mabule chidoni wa idk dina waka isis gloko ke va chi ndundu sala utumi kasi ambe mitumu yita kuna uchidundisa mkuma amemi

Uchen chilba ke use bijuan tamel ngulo ko chit patnam jumia radio mosambik kam ke se brane ngwa ngalo za utomi uchen chwa kwen kuwa ke ta kuna uchen mason mixetin kuwa unku pa ngalata zase zora jinava ke mixetin kuniga ma hungungu antena national bembi mo irambo chenju ta ku kula kunwa ge jan ke tweeta Mr. Shikap Kuloko wa chumpela mpela tuma isa kuchani ken kusala kumuchuni wona muma lala mahabuli kasinchani. Kwa wanchi mchizi wako.

Langsit barat msambike mlosa mangu mataka diswida mina Pedro Paroki. Distritu ya shokwe kama tembwe, kasimani kako, ka mabambi kama nambwa Limpopo ani ya shokwe, kasikuma huwa mtumu wa ovalete la mapala ya mangavango kukoha. Kama ti andambi, kumbumba kasingu magumi mararu wa mapala ni mchano wa ona ni mararu. Mamani kako amua matembwe ni mati mama hakukua meingena amua matembwe ni. Kachenge chokata kuma huwa mtumu wakuwa kuvalwa mchano wa mapala ni mararu ayawa kasi mangeni sako mati kama tembwe alea meta mameta lelana utangeli anyadishitritu ya shokwe uomba ati itaku kuna matembwe ayawa maneka ko kasi matini mati ngutu kukonga kachikaratu uchia ni yawa maneka ko masingani mati kuna wakasi kulonde tuandima ya yataudimi ofuma provincia ya Gaza nguwa kasi usama kutinzila to umba kuponi aye ikuyona kuna maha kungenisa malika chukwama cha mfumu kamikama yitako maka iya kasi izivisilwi ngumtangeli wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shongo kasi kamsingile tano au umaheka ko ania kadipanza da hombedo sungabilayo ya provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shongo au mba titako uko haka kuchicha chichakati preso da maparafini ngochia mwisho matiko otse a mafu ifanele ya kuwa kumaneka kuponi iyo kari ayi ukuyona ina kusimidi salati ni maatia mtangeli iwa dibansa da humbedo sungabila ya provincia ya Gaza kuwa kase akumbisa kukuzaka nguko haka mazimbelelo amitumu yote inga lundetwa ngufu wa provincia ya Gaza kadilembe ningabinda Jose Tsambe abu watili matui ya wakaditambuda enyamuna wakutula nkamsangile tanuwa hombe au marekako kuna uteka mune wa masiku kuwa kushopka shopa yote mitumu ayi ilundetwa kungufu wa provincia ya Gaza Tsambe akombetika vamane kitichari ta uona kata dona dibansa dileya kuwa kasi ti uoni sisi hambi kudoka doka nguma kungu ufisiseka mailanu ni kuulava mshu kwa provincia ya Gaza ene mtangilo wa provincia ya Gaza akombela kava veliki hambi ni vava zumbaku ni vanana kuwa veti ngetetela kata usiti ndima taku yisa masoni tifane lota vanana kuwa tishoni pra amua atikoni hachibu wata kaditambuda nyamuna wa kaukalu wa sisi wa nini ya mwa provincia umamua dropanika chajai ngu kwa kakulunga la gisiku da mwanana nguchiai mwisho matiku oze amafu au mbili ititaku tifani lota va nana kudingila kuwa hiti londe kukela amua mitini kwa atu kala kama kalu ohambarambana kambi chilo cha hombe ngu kuwa hiviki la vanana kambi shadu ya hahanzeka mkama hambi ni kushabiswa kumbe kuhoshelwa kati fani lutawa nana kuhaka kubasinzisa kuzimbila maataho. Mahungu atabolo maumba titaku distritu ya Gijana itula misala kuwa ni mchawa awa kuna kumbisa yona distritu ya kamisa kanu ya tabolo. Makaia izibisilwe utangili watagondo ania Gijana uomba kutitaku kama mkama kulonde tuwa tindima taku lungisela mapepa. Mapepa akuna umbwa ka mchawa uwa. Kuna kumbisa distritu kami kuu uyu hambana hambana. Wengsiti mahungu. Inabawa mkanguloko miti mamana kutinsa latinene ta Wengsiti.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikel kabalo ati AZZ yowuyelela kungaiko nikolera.
1: Dzasazora chini 45 minutu je mugisete kuningile mungono ko de trida ngwanana ibonga kwa uliko kate kutzira tuwa tineneta uingiseti na weenda kungoma kuniwa nambula upemba ka pro kasika detiko da Mosambik maila nuni kwa himana uchenju wa hulba ko banda marofi
2: Little Congo, Clish Congo, Parara.

Uchenjilo ba ke boila ine ko kala kuni wa provincia ya Niassa ko Wapemba katete kuda Mozambique ngulo ko na chembelela kuma ngwetu kasi uchenjo wa unga takuba utapangala tsa mongseti hela betela tsa setoro tshimele ko ke mongseti iko kabela mahungu ngo chichope anwa provincia nyamban kimana Juliana de Sos ngulo ko na chi embelela ngokudila kambilomu.

0: ucenjiru baku juliana tsozo kala kuno wa provinsi nyaban gloko na chitpata kwa kunina umakseta chinpela mpela mbili wa kuini kudila ngu tutatunene ngu shanise kam kambe kati tilavaka kukuba kuba nili randu mbilu ni kusa loko le randu li dihuke wa skota kuba ushula sikaratu singi unga tingana kuna sumsabiki ni zasetoresh.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: E kuramba mkisetu kuvao yengisa mahungu nguchichopo yengisetu nene.

timakatama limashaka break mode on didawa ka ndokwans ngloko ke bachitpata kwa kunimtumia radio Mozambique minister provincial ya Gaza kambi ke hotseti lava mali loko chimara mali kulava kuva kempelo dziwa kuvotungola ngama hitita kuwa tsimbelo sakana wasiya vanana ahihi katrabeka tsikula kwa kempela uva upangala tsana kwa eko ningamu

DJ Brown yo Bert Luis ngolo kona ba chombo ma kasengo le sima la divale lo kuningana divale longo tuwa ke kutal sima kambilo kona mu chiningana divale longo wa na mu chiluka ma bulu niko na tita na tichambangu tuta ti nene ini sasetore 46 minutes niko na kampela mbimi ya kupa u la konsisa ta kwa ngwana wa kenga va bela chikolwani kubimbo ya mitsikara ka vado mila muko chan se u shika niko na ditambode kulubeta kuba diswa tini simango tuta tnani kumukset mana kana kona na u chira kudziva tuta kuba ene angava de muko chan angava de hanzila kambeke wa wiya mchawa wa uya kuna ungu chihena loko chiona takwa sekuni baba vata kuna vachohoka mtini kula kudzata kwa kempela wa wana ngwanana angava na chitangana ni chani. Niko na kula kuva ni kuofisi sana mwayani ha kamtangano wakara kula kuva ke kunene kuva ni mabulu.

tshedi mong setu mongong chicho pini rostino botelent wa uchambalati wa martin wa shokwe umanekana u dikhatile kuva u londisa mthumwa kuva ku valetela chipimo cha magume mararo a makhalo magava ma delikela ni mchano ni mararo au magava ma delikela kwa waka tindabiti watika bati dumela provincia ya Gaza nikona ntubuwa uyalana kuva kuna va kuchokatisa ati atelna kuni kuva ku si manek kuba kuba ni ku chambalateka kama ati muwa matembweni kutaka ka EMB mu mutengelo wa David yadita kuna di chigonda makungu ka mtu wa urege ni a show kwa nguwa ataku na adinga tema hungawa nkona na achomba tita kuba kubana kudi dilikete ka makalia wa ngutetma kutita kuba matembu mangwani mamaneka kutahoka ka EMB mu na ma dinga dimati Raul Chambale a chemsala kambe tita kuba kubaku mataka na kuchikulu betela kubaku lonto mtumu wa wawa kutaku na kuchitolwa kompodi wa inova imaneka na ichivunetela kakuba kubani kuvaletela kamakalua wa mangava madilikela mfumu wa provincia ya Gaza imaneka na uchila betela maaluma ila nukuba kunava kusime kwa kompodi ya inova ye vonetela kakuva kumaneka chuma wa inova ibelaka chikwama cha mfumu nikona dihungudu wa ngaba di dzibiswa ngumutengelo wa provincia ya Gaza kam singletan wa umune uluba kodu banzada ombedo singamla kuchemcha provincia ya Gaza malan kuba na achi wombile tita kuba kompani yangu iwa inova na ichivunetela ngutungutuka tia telna kunukuba kugeniswa chuma malika chikwama cha mfumu margarita mafanzeni shong omba kamp tita kuba kuta na kudini kuchincha katumaleta mapula feni ngutuwa tatako na tichikaratisa nikona nkuba kulukwa tindimati ya tingawa tisengela kakuba kuchukali sotumi wa chitsungu kutiwa tikuka makungu ya mfumu kambe au mbili titakuba kumpunia nguia kuchita kukuba kumaneka na kuchinda tibutisa mapepa yo kutisa mela nukuba iva itumelelwa mutekedu wadbanza da hombe do singamla yumua tikona maneka na chita kila mfumu wa provinsi ya Gaza mela nukuba na kudilo ndisilo ingudzila ya nene kumatumitselo ya male ka dilembe da dojmini ivinsinku jose tambiati uomba batuwa mpulu uwa na adidropa ni kachechai kamtumu uo kangula psikaltano ya umu ni maila nukuba kumaneka na kuchi navini kudoka doka tindima kwa mbana mbana katona kuchipi mucha mune wa mati kutamba au mba kambe tita kuba ku emelwa titakuba sirusa dibanzadiwa siba simana kan konana sichi sengela katitelna ko ni kushopashopa ngambi kwandela ma tomelo ya mfumo wa provincia ya Gaza mutengeli wa provincia Gaza simana kana chipeka nzeve ka vaveleki wangolela vanana mela nkuba va sengela katia tielna ko ni kuba ku shonipwati fanelo ta vanana kambe na chombo ba mfulu wa infantario provincial mwagas melan kuba na chi kulongela ditsiku da mwanana tingabati kulongela nyano wa margarita mapanzeni shong wanga va amanaka na chi kumbulisa kuba kuba ni kuvikelelwa banana ngutukutu banana wa manika kum na va chimanika mua mwayani kuba wa vikelelwa katitela na kukambe ni kuba va sitibetele ka michado ya hansi kambimu hambe nkuba va vikelelwa katitela kuni ukinyavisi ka kusenziswa kutsimbila matahu ni tingwani tindima nikoda nguwa angamaneka na chikomba kushukubala nkuba na kuchengetela na kuoneka vanana vamanika kuna vachi maneka kama kalo ya kuba na machilutsa kuba ni misakanu ngumbi muya usiku nikoda na chomba ka papile wanga va ai kongo misaka vanana na achibonga kambe vanana nivona na achibonga tia mfumuta kuna uchima hamela nukuba kuseketelwa ti fanelo tawe iwe mahungu rizela mwani ngumpimu ya ntolo wetu.

0: uchenjilo ba kombas boy chimela kwa kunwa ndole ngulo kona chitpata ne mtumia radio Mozambique ka kuva hempangala tana kwa kombas setika minoba iwa kilo ba kwa zibil ni kona kempela se diswiti ditampo se ka mahausi kukona hu tindili simango tutinane kuva umanika kona na uji maha tita kuva vanana uvate kuba veka nyumbani singa kuba vamarikana kuba jizumba hanze eto ka tia tura niko na kambe ka tilaveka hamwayani kulaveka kuba hizumba na hidiruti hizumba na hiditakile hizumba na hidika zumbelo ya inene ka lerandu ka kukubisa kambe kuba na hidini kufisi sana kambi ke loko uchomaha tita kuba awe umaneka na udini matimba kupinda wakwanu tamaha tita kuba nzaku umaneka na uspaika mwayani kutimaha kambi tita kuba kusi na lerando kambi ke mkseti maha tita kuba umaneka nikona na udini kudibalela msikato wana nguloko na adikuwa na ete na weke mama udibalela mwana wena nguloko na aliku wonete
1: Shigubu Productions 2L Improfeta usiku mashaka
0: kasi 2L waka uka hawa alimhaka ya kuva kempela uvuta na uchiti karatisa ngututa tinene wase uwane lopulano
1: Shigubu Productions
0: watu kempela umaneka na uchiti fasi ngangadi yawe uchinchi ilo ya kambi kei katilave ketu. Kuchinchaka ombe kwa antu nkuba umukauka umukomba nzila.

Uchenche gulbako Tito Singh loko ka chetpata dumtumia chwa chide chukala kuniwa zabala loko na chita lingala gondo yuwa kangava ilingala ngutila ya uchenche ya masoni kempela na chida kuva mkseti himani katikona na chukukudaza kuva uludisa tindima kwa mbana mbana katona tindima tia tingava tita na tichisengela ngutukutuka kuva mkseti tichincha utumi wawe na ningava ke lidibindo au manika kuna uchubela mtumuni kayambi mo hishuwa tita kuva umanika nukona na uchituma ngutizira tiwa tinene kasi kwako ke mkseti umanika kuna udumili mtumuni kawe na kambi ke kumbi wo humango bazara tili simango tatinane kuwa ukulubata kuhuka mtini kambi au manika kuna uchitibidi samova ingava wa nchekech hishuwa kuwa ke mkseti umanika nukona na uchitibidi samuntila ya yinene ndatika kama nyana na nyisala mchini wa foto limna shi changano kwa pangalita na kweko ni nawe awa itoka onguloko achene amanu wanga timlava atimbita rantele kila ngu tutatene uwa kuwa wanga timlava mpela amumane

Radio Msambiki, emisor provincial ya Gaza, ave shiku da Conceição Luanga e Pangananta lana loko ya komba kukala na bahuwa kankulukumba. Leshako anga funisa Mosambiki, lue ya sangana ka ni timakata ushidzeze, timakata usheti, timakata kuwa kunga shishimiwi. Ashu yangesha kuambana ambana itelo lata materiale. Eleka 22 horas na 30 minutos, ya yenika matimu ya siku ikupinda na muntla.

0: matimu ya siku.
1: Idos ka junho, walembela 1882, kuluzeu tome Giuseppe Garibaldi, nena yakulwela ankululeko wa nyimpi watikula Italia.

Garibaldi atsikile malwandle kuva atipatsa ka nyimpi ni ya upfukelile Genova leswi swi endleke kuva atsemeliwa khotso la lifu kambe avya baleka a Marsella lani hi lembe la 1835 anga baleka a ya Rio de Janeiro atikweni la Brazil. Hi lembe la 1848 a tlhelele tikweni la Italia lani a sanguleke nyimpi ya kupatsana ni vana va tiku lani lingali mandlweni ya masocha ya Austria. Kambe nyimpi leyi i tsandzekile leswi swi endleke kuva a balekela Suisa ndzhaku a ya France. Giuseppe a luzile a vutomi hi 2 ka Junyu wa lembe la 1882 ka ntanga ya 74 wa malembe ya ku velekiwa lani a chiweke nhenha hikuva a lwele nkhululeko tikweni la Italia ka ukhinyavezi la van'wamatiko.

0: kamatimu ya siku nyamutlhele tsintsukile kuluza utomi kakisep Garibaldi nhenha ya kulwela nkhululeko ni kurhula tikweni la Italia hi 2 ka Junyu wa lembe la 1882. Matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad matolokiwa ni ukombisi wa Fernando Mkhatshwa ka ukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.